ase da nka wo din ɛyɛ wo Jesus wo ne wayɛ adefɛfɛɛ nyinaa ɛmfiri wɔ nnipa ho ɔden no ɛkaa nnipa no nsia mu ɛwɔ wo Jesus Christ woabe enti wo mma yɛde ase da nikabea ɛmma wo din apɛgya wo din ada wo ase ɛhyɛ wɔ ne mu nyam.